0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Esmu Ļūtenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Ļūtenos radijas.
3: Ļūtenos radijas.
1: Ļūtenos radijas.